0: Mama jadi baru lah cianggo.
1: Eh, nak itu mah kasih dan doh. Mama jadi kambing aja baru lah itu mah kasih dan lah.
0: Ya, mungkin baru lah mama jadi baru lah dah kata ada ado aja mah.
1: Iyo kadang sama aja baru lah mbak dan.
0: Ada mama jadi kambing aja tu ni baru lah.
1: Oh, kadang sama aja baru lah mbak.

0: 102 Bahan FM.
1: 102 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 102 Bahan FM. Rancak